0: 年頃なんですもの、分かって。
1: A Radio Animati sono le ore mezzanotte e un minuto.